0: بدماشی ایران چوں کی لبا ہے، عراق چوں کی لبا ہے، انہاں نوں لبنان اور دوکی سیریا چوں کی لبا ہے،
1: افغانستان چوں 20 سال بعد سر بمب دبا کے مطلب یہ بھجیا بنا دسیا تے انہوں نے چھڈ کے اوتھے تے طالبان نے مڑ کے پھڑ کے تے انہوں پرا کر کے تے آرام نال اوتھے بیٹھ گئے تے انہوں نے کیا دسیا تک نہیں بھی اسی چل چلے ہاں بھائی توں اپنا سامنا اپنا کر لا ملا اس طرح ہوں بھی ان مطلب چپ چاپ بھی مینو لگتا ہے جو سر جدا جدا سانو لگتا باقی سیانے جا عام لوگ سارے بھی ہونا سیانے لگتا ہوں بھی ابھی ان چپ چاپ ہی نا اتو مطلب اپنی جان ہونے چڑا رہا پہلا پانچ دن سے دس دن سے مینو لگتا بھی ہوں پکا ہی اپنا بوری دستا چپ لے گا اتو
0: چوڑے ویچ اپنا ایک سوٹ دے پنجا روپیہ دا نوٹ پا کے رکھ دی ہوندی سی کرایا تے گھر والے نے کوئی گل کرنی سس نے کوئی گل کرنی ادھر پا لینا ہاتھ اونوں چوڑے نوں میں چلی ہاں پک فڑیا اپنے چولا تے کہندی میں چلی ہوں اپنے پیکے تے اج کسے نے نہیں ڈکیا وہ سوچدی ہے کہ وہ فلانے اڈے تے جا کے بہ جانی ہے تے آپے آؤں گی نا وہ دو کلو میٹر کلو میٹر دو کلو میٹر دور سی پنڈوں رات نی پی اجے لوڈے والا تو بعد رات پین لگی پنڈو ہوں منڈا سکولے گیا پانچ چھ بجے آ جا گھر آدھے من چاہیے تو ماما ماما کرتا ہے گھر آن کے بھی ماما کی روٹی کرد لاڈیاں کرد فیل ہوا کہ میں کچھ زیادہ ہی کر دتا وا سکھا سکھا کہ رہا ہے بابا دولی شاہ ایتکا دے مینو کوئی پچھو لین آ جائے ایتکا دے شکروار میں تیری درگاہ تے پٹن آواں گی اچھا پنڈو کوئی نہ پنڈو کوئی نہ جڑے ڈنگر سن نا وہ جڑا چارن جاندا ہوندا سی وہ ڈنگر
1: اچھا
0: سوچا بھی ہوں تیرا بھی پی چلے ڈنگر ویکھے اونوں پیار آیا اپنی گائیاں بچیاں مہیاں مجھاں نال جنہاں دی اتار کڈ دی ہوندی سی تے اٹھ کے کٹے دی پوچھ پھڑ لئی کٹے دی پوچھ پھڑ کے تے کٹے نوں کہندی ہے پچھاں نوں کھچ دے وے تو چھڈ دے چھڈ دے مینوں جان دے میں انہاں دے بچنا ہی نہیں
1: نہیں ہونا
0: میں نہیں جانا میں پوچھ پے کے مر جاں گی پر انہاں دے تے میں کہہ دے چھڈ دے
1: باجو صاحب سڈا مطلب جو ہوں تک اپ سنتے ہیں نا ویکتے ہیں خبر یہی حال ہونا جی
0: بڑی رونق لگی ٹائم سا تھوڑا رہ گیا دو کالا میں
1: دھنیواد
0: لو جی شاہ جی ریڈی ہو جاؤ اگر تسی سن رہے ہو تے بالکل خیریت شاہ جی تھی سناؤ راجی خوش ہو
2: جی آواز آ رہی ہے
0: بالکل بالکل کلیئر آ رہی ہے تہاڈی آواز
2: جی میں اتنے بیٹھے ویسے باہر چاہ چلو میں ایک نظم اپنی پڑھیا جنگل
0: چلو سنا دیو چلو جنگل سلام جی جی تھی بیٹھے ہو تو کوئی نہیں ٹائم
2: جی
0: آن دیو
2: جی اے جنگل ਹਜ਼ਾਰ ਨਜ਼ਮੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਏ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
0: ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ
2: ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਏ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਏ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੋਭੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਏ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਰ ਰਾਤ ਜ਼ਰੀਲੇ ਨਾਗ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਮੀਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁੱਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਗਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਹਰਨ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰਾਂ ਪੈਰ ਭੁੱਲੀਏ, ਚਕਾਰੇ ਚੀਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਸਿਸਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਖੁਮਰੇ ਤੜਫਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਰਾਂ ਪੈਰ ਭੁੱਲੀਏ, ਚਕਾਰੇ ਚੀਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਸਿਸਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਖੁਮਰੇ ਤੜਫਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਇਲ ਰਾਤ ਭੁੱਲੀਏ, ਟਟੀਰੀ ਟੌਂਕਦੀ ਪਈਏ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਚ ਹਰ ਰਹਿਬਰ ਲੁਟੇਰਾ ਏ। ਇਸ ਜੰਗਲ ਚ ਹਰ ਰਹਿਬਰ ਲੁਟੇਰਾ ਏ ਤੇ ਹਰ ਤਾਜਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਏ। ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਚੋਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਰਿੰਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ, ਲਹੂ ਬਾਲਣ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਿਲ ਆਈਨ ਏ ਇੱਥੇ ਤਾਕਤਵਰ ਰਗੜ ਚੜਦਾ ਏ ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਏ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਮਹਾਰਾਣਾ ਡਰੈਗਨ ਨੇ ਤੇ ਉੱਲੂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਚ ਕਈ ਵੈਸ਼ੀ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਜੋ ਆਦਮ ਖੋਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਏ ਲਗੜ ਬਗੜਾਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਸਮ ਚੀਰੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਬਗਿਆੜ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਏ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਚਿਲਾ ਕੱਟਦੇ ਸਭੇ ਸਾਧੂ, ਸਭੇ ਪੰਡਿਤ, ਸਭੇ ਜੋਗੀ ਫਰਾਡੀ ਨੇ। ਦਿਆਨਤ ਜੁਰਮ ਏ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਏ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
0: ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਜੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ
2: ਜੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ
0: ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਜੀ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਰਾਧਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।